ilishanga uva leche bemanye kwa vano vonengela vakamili gwanezila vano poteleka vano gwisila uchilo muzi bafu vakatavi gwane fupa lemulafu cheza changu chomule mela mofonya fowe dono tula nyamisholo ndiliga mikwita lume ndili ndoga hakuna nga ndiliga ova shavila ne dhamalino pita mungalembeza ne nanyiso mupinda.